نبی این اگر این دو امکان جفاره که بیر اگر لی سنگرام دیان دلی یعنی امی درکوگی مانگا مانگا درکا ایک اوی از رویل سنگی ترکی بیجی که بی ارخونه بودر کو بودم این بودر مطفوق بیار در بودمونه ارخونه که جل دویلو بیجو مولوکوی Daniel, dan ibu kita buat wow, yang aku sini harf wow. Sebelum dia nyalu, kita kena tambah le wow. Wow, mudja. Sudah itu buat apa? Ibu, aku kita kena tambah le apa? Bukan Daniel beredar apa? Nona lewa, kiri mat. Bukan asal terjadi. Boleh, tapi aku tidak boleh kembali. Moy sama borom bi ma defal sel ko xamne da koy saxal faaw amul fumu yam mom rek lay doylo mom rek lay doylo adra faaw ak ko gënal ci boole bi def yi way ñaar yi da fedd yi mu jëk yi mune yalla nga xamne ne ci dañ yoon tri sama tagale lepp lu do ak neen nga xamne sama da bëkkante sama da ñeen bu ko yalla mo rek lay dërlo diko yalla sando gisuma keneen yeguma leneen mo rek lay dërlo ka yalla sando and fauna ak ki bu tan bu gën ko ci boole bi def yi te ma ngoy ñaan mu ko saxo dolli